سامعین در خدمت دی از سندودا آداب سامعین سب کنو پیلو پیشو ہے اساڑے آج دے پروگرام دی تفصیل پروگرام دا آغاز ہو سی سائیں محمد جمن دی آواز چو سائیں سچل سرمست دے کلام نال سرائکی زبان دے اکھانا دے محاوریاں دے بارے چو ایک جائزہ پیش کرے سن سائیں او پی آنند تے پروگرام دے آخر چو سائیں سلیم اقبال دی آواز چو سائیں بیدل سرحدی دی

غزل. سامعین انتہائی اساڑے اج دے پروگرام دی تفصیل. پروگرام دا آغاز کردے پئے ہاں سائیں فچل سرمست دے کلام نال جگوں گاندے پئے سائیں محمد جمن.